села, їх можуть засягнути будь-коли і де, будь-де. Лапид наслідно повів, що пожадав уряд Беньяміна Нетаняху о інформації о актуальній безпечностній ситуації. Хотів подав власних слов знати ці суть грозби реально і яким способом влада рихтується забезпечити нерушене проходження виборів до Кнесету, значить до ізраїльського парламенту. Уряд Беньяміна Нетаняху наслідно оголосив, що прем'єр повірив свого секретаря про діла озброєних сил, щоб Лапида іще у вівторок інформував о найновішій ситуації. Курто перед відеоприговором Беньяміна Нетаняху міністр оборони Ізраїл Кац погрозив представителям радикального руху Хамас, котрі діють мимо палестинського пасма Газа. Кац потвердив, що представителі Хамасу заграничу зіставають цілем ізраїльських атак. Припомянув притім атаку Хамасу на юг Ізраїла з 8 октября 2023 року, що викликало війну в пасмі Газа. Кацове вислови, як бач, одказували і на ізраїльську авіаатаку на стрічі головних представителів Хамасу в катарській місті Дауга зо септембра 2025 року. При тій атаці вмер один член катарських безпечностних сил а 5 членів Хамасу. Найвищі представителі Хамасу, але пережили. Ізраїльчани підуть гу вольбам 27 октября. Нетаняху само собою в них знову кандидує, знову б хотів бути прем'єром. Увидимо, ці муто вийде.

голосорусу на Подкарпаття. Ми же героями голосорусу на Подкарпаття було фест таких, котрих сім'ї суть мішаними. Когось єдиний старшина Руснак, а другий майдер це Шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина – цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш «Швалбах». Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Пане Вальдемаре, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вальдемар, просфалів, у котрої вовся роди, лежуєте мало ім'я такої, но непривочної. Хоч, ну, ясно, що воно німецької, тут жила німецька община, но я думаю собі в обуше розкажете про свою родину, розкажете про то, яким було ваше дитинство.
2: Я ся народив той, угу. У Свалєві, у присілку Бистрий, значить, мій нянько був русином, а мамка німка. У нас у Свалєві много жило німців.
1: Мамка не була місцева, або тутешня у німку.
2: Айно, айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни німців відправили, котрі жили на Україні, котрі...
1: А де вона жила до того?
2: Вона жила в Одеській області.
1: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де вона жила.
2: Колонія, вона і тепер є, але вже по-українськи села це кличуть, не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер ця кличуть.
1: Петродолина, ага.
2: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рибаковка, теперка. І много других сіл. Ну, а нянько ся родив туйка на Бистрому, по церкві самої. Uh-huh. Дідико і бабка там жили, і я ся там родив. Я ся родив уже у Свалєві. Мамка з няньком ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен. І прямо
1: відправили
2: на Сибір. І вони там до 10 років у тих лагерах і прожили. То була якась Кіровська область, щось там, плен, свинцовхоз, щось таке, там було бараки. Тяжка у них там доля дуже була.
1: Ну, от то ясно.
2: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило мені, що таке гонно було бути у їхньому житті. Або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується, і воно з другим, да, коли аж такі... Йдуть тривожні сигнали, що такого гонося повторити.
1: Якраз Бострянська церква, у нас стара. Мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди в церкву?
2: Ну, чесно, то ходили так і там на Бострому.
1: На Бострому ходили.
2: Яка церква була рядом, так і йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Неліп'яно, не в центр, йшли у ту церкву, що на Бострому. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
1: Ага, ще лютеранка.
2: Ще прогресивна, якби течія.
1: Знав, я знав.
2: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили всю церкву Бострянську на Бострому.
1: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну на той час православні.
2: Ми жили якраз в такому районі на Бострому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бострому
1: курсі. Тобто на Бострому много швабських файт жило.
2: Швабських, і ми якраз у такому районі вище церкви вони жили, якраз у тому. Так що ми спілкували і ні з другими, і так, і сяк.
1: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
2: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська. Та все задирала Цілію, сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, воїст Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехоть, куди ходили, у потоки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст Ладжункес, воїст Пасулкес. Ладжунки у Пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. По-русинсько-швабському.
1: Це дуже файно. Да. То так люди між собою говорили, та їх доходило щось позитивне.
2: Я Айно. Та я ся народив у такій сім'ї двокультурній. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Усім хотів грати, співати, щось, бо глядаємо баяни.
1: А колись ти почали густи?
2: Чотирьох, може, і трьох років купили, були баян, так не баяна, гармошка то це кликала.
1: Ага.
2: Гармошка, мало на гармосі, щось пак гуслі губні.
1: Ага.
2: Такі всякі такі інструменти, я то перебирав, розумієш, і то пробуємо грати. А потім попав у школу інтернат, бо нянько умер. Я мав 6 років, 8 років попав у школу інтернат, тільки коло Глубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у другому класі у духовий оркестр. Я з другого класу школи. Аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Він зі мною індивідуально занимав, ноти вчив, то швидко, бо я знав, ну, бо я міг грати. Уже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр, то відома людина.
1: Я чув,
2: да. Да, він тут працював в будинку культури, много і ансамблю мав, і Гомін Карпат він організував, був дуже такий талантовитий музикант був, і танці вони тут грали, от така була професійна музика, і він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов хорошу школу у нього, так само естрадну школу, ну, плюс я на трубі грав, трубач, і чимся в нього навчив, якби так указав мені, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Ну, усе на цимбалах, це взагалі сказка.
2: Розумієте, я попробував, мені це вдалося, на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що лим там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я в нього ще там грав у вокально-дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував вже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке. Вже я забув, що то моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішло, всі хотіли бути гітаристами. Ну і в нас у школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і у Драчино, праздники, і у Глубинську школу, і десь і у Поляну. Тому вже почали такий вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали у школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу, і ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: Бо кілька років служили? Два?
0: Два роки, реально. Бо я вчив у Львові, у Львівському лістотехнічному інституті, і я його не закінчив, я четвертого курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична якась така. Інцидент один був, що я мусив.
1: Чи хуже та лишати та йти?
0: Лишати йти собі домів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав. Ми зайняли перше місто на Львівській весні 76 і так далі. Да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці, у Львові. Він Львівського аптеку управління. Сам теж відомий на Україні ансамбль Арніка. Може, ви будете пам'ятати їхню пісню «Ой, ти сонячний, дощ, золоте чоло». То їхня пісня, там керівник був Васильєв.
1: Знамениті були.
0: Знамениті, да. І вони мене запримітили на третьому курсі, забрали мене до себе. Я у них співав і грав на гітарі. І ще десь рік-півтора, може й два, вже не пам'ятаю.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. Uh-huh. А тут я грав у Гомені Карпат у будинку культури у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньої сувернірної фабрики.
1: А я не мала свою сам. Так. Та ви робили там на сувернірній фабриці?
0: Так, да, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше
0: життя? Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут,
1: це моя вітчизняна,
0: тут, яка я йду.
1: Ну, знаєте, що робити?
0: Ні мову, ні ніч. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: На полову.
0: Громада обрала мене. Я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний. Любив я робити всякі роботи, брати. То взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу. Може, ви пам'ятаєте, у нас таке кафе було у Шолія. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо і зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли день народження робити. Uh-huh. І бося збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитким. Да. На цю базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там із Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковіткіно, приходили сюди, той район. Ну і казали, може би ми якісь німецькі пісні спробували. Ну, як ті, що батьки там співали, то
1: а ще одно таке. Кулько вас було нараз у Рокаши?
0: Нараз нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це у ансамблю.
1: А у ансамблюве?
0: У ансамблю.
1: В ансамблюве. А по національності кого було? Якраз мені це дуже цікаво.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно,
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж мабуть чисті.
1: А вже йшло в перемішку.
0: У нас вже в перемішку.
1: Ну, то це нормально.
0: То у нас так, на Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі. Родичі румуни.
1: Є.
0: А у русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
1: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть це вадити між собою, коли є, там йде у сім'ї є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як це вадити по цьому перемішку?
0: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, ну, там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі на Миколая, День Миколая, або то Миколая, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте?
1: А кликали сте представителів інших сполоків?
0: Словаків ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну, і шкіл.
1: Ну, казали, що ви цимбурували якраз із Саркана,
0: я дуже цимбурував,
1: легендарний такий.
0: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас много було, журналів, газет і так далі. Або я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був кімнату, я її привів у порядок, замеблював, як кажуть, штору, що таке красно, бо то люди прийшли, бо то виділи, що культура якась там є.
1: Васильович порядний був, вчилярник.
0: І так ми там у Єнось засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі...
1: Тоже в Єдно.
0: У Єдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
1: Прекрасно.
0: Ну, і то це так недовго це тягло, бо...
1: Ну, знаєте, то ясно, що, то життя, і рахуйте, як є, само собою.

0: Ну, а тепер у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 років, велика кількість німців, котрі тут, Кашва, був, виїхали. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі знайти.
1: Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там мало більша допомога і так далі. Там мало інше, хто то до людей.
0: Легше жити, легше жити.
1: Ну, воно легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Вийти у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі тут.
0: По-всякому, айно.
1: Кожен йшов по своєму, як би кажуть, Богу. І величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так, то їх все встали з місця. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, ну, для свалів. Ми пішли, ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді, і у Львові, і в Черновцях, і в Івано-Франківську, Орахов, Буштино, ну, ви зрозуміли, по Закарпаттю. То чим далі, тим більше. І ми у 2006 році, видить, ми дістали за свою діяльність таку, що ми грали і німецькі, і русинські, і українські пісні. Нас замітили, нас указували много раз по телебаченню, інтерв'ю великою всяди давали.
0: Ну я за вас давно чув.
1: І ми дістали звання народного. І з того часу ми тримаємо із цим званням народного. Основа так себе стала, ми далі троє граємо. На інструментах гітара, клавіші і бас-гітара. А вокальну групу ми все запрошуємо молодих дівчат або хлопців, бо співали. Ми їм даємо свої пісні, всі, що ми зробили свою діяльність, маємо. Їх обучаємо і виходимо на сцену. І кожні два роки ми це звання народного підтверджуємо. Ми маємо підтверджувати, приходить комісія, яка слухає, яка видить, що ми робимо. Ведуть наші концерти, то воно провірять, як то аналізується, достойні ми мати таке звання, це ні. Недавно ми, докус недавно, захищали звання народного і продовжили його і знову на два роки. Ми
0: участвуємо
1: у званню народного, колектив народний. Воно звучить так: народний естрадно-фольклорний колектив Швалбах.
0: Вопри Домі культури Свалявському, а й рахуєтеся?
1: Тепер все рахуємо про Домі культури.
0: При Домі культури. Так.

0: що у вас у репертуарі?
1: Ну, в репертуарі мусять бути німецькі пісні, українські пісні, русинські пісні. Ну, і ми можемо і мадярські співати, і словацькі, і польські. Вони у нас є у репертуарі. Кінь треба, ми їх граємо.
0: Це приходять німці, чи маєте ви якісь комунікації, якийсь зв'язок із Німеччиною?
1: Ми маємо зв'язок і комунікації з німцями, і малися ми з ними, якби, і починали спереду, бо нам треба було апаратуру купити, якісь гітари, якісь клавіші. Ми знайшли фонд німецький, товариство розвитку, він це кличе, у них основний офіс у Одесі. Благодійний фонд товариство розвитку, який спонсорує Міністерство культури Німеччини. От вони нам допомогли з апаратуру у свій добре. Час. Апаратура вже помінялася 109 раз, бо тут, знаєте, апаратура не вічна.
0: Ясно, ясно.
1: Кожен рік треба щось поповнювати, міняти гітари, клавіші, то вже все давно устаріло. Ну, спереду допомогли вони нам то мати ансамблі з апаратурою, як кажуть. Да? Форму ми собі самі пошили. І так, зв'язок з ними підтримуємо, або вже нам такий. Вони вже нам нічим не допомагають, ми нічим не просимо, ми вже самодостатні.
0: Ну, я вас поняв, так.
1: Ну, много раз нас запрошували туди на фестиваль у Німеччину. Дуже тяжко було оформити дітям паспорта. То все лягало на мою голову. У нас було много дітей, усе там, а школярі у нас, шкільний, а весь студентський вік. Вони ще не мають паспортів. Їм треба зробити той паспорт заграничний, і на тому, доки запрошеннями, доки виходимо, вже ця фестиваль кончив. За границю практично ми не, хоч запрошень було більше, ніж треба. Або вони їздили сюди, до нас на фестивалі. Я був організатором фестивалю у 2005 році, міжнародний фестиваль німецької культури у замку Паланок у Мукачеві. Там, де мене підтримала адміністрація міста Мукачево, дали мені можливість велику провести цей фестиваль у замку, а де фотографії, де ми у
0: там,
1: замку.
0: Тайп, по-моєму, очолює німецьку общину Мукачева.
1: Скажімо, очолює зараз молода, вона депутатка у Мукачевському тому.
0: За неї
1: вона тепер молода, вона очолює молоду організацію, не общину.
0: Ага.
1: Молоду організацію. У нас общину очолювали доку з другі люди. Вони вже старші, вже може і там Кізман, Золтан Степанович, він вже майже помер. І Гудак, а Тайпс, вона молодіжну організацію там має, така сучасна така організація.
0: А є, у них більше тренінги,
1: конференції, то у них не є якби такої культурної творчої
0: діяльності.
1: Вони мову учать, усякі такі по новим технологіям. А ми ще себе придержуємо
0: старих традицій.
1: Ну, більше культура, та, ну. Чинадіївська ще організація у нас є така, ну, бо там є в Чинадіїві німецький культурний центр, де робить Осовська Валерія, яка очолює німецький культурний центр Закарпатської області. І там у Чинодіїві вони теж більше семінари, тренінги, вивчення мови, історія. Ледве-ледве перейшли мало на танці. Танцювальний колектив там мав.

0: А русинські фестивалі, вони ще вляли?
1: Русинський фестиваль, ми ходили, ви сте знали, кожен рік, коли се проводило у Солотвині, то не русинський був фестиваль, а то був фестиваль національних меншин цілої області. Він проводився все на Солених озерах. На стаціонарній сцені там стояла, на озері, прямо на озері. І то були великі такі фестивалі. То йшов цілий день фестиваль, може і більше, розумієте, там... І словаки, румуни, русини, цигани, роми, українці, німці, много там 3-4 колективи. То зачатку
0: це дуже добре було.
1: А на русинському чисто фестивалі ми не були, бо якось
0: їм голову не приходило. І тепер буде фестиваль у октябрі місяці, як Жупан казав, що він постарається його зробити. Євген Євгенович, голова Народної ради Русинського Закарпаття, я обов'язково йому повім, що ви приглашали вас. Розумієте, ви якраз нам заверли таку думку, що обов'язково це треба робити, обов'язково крикати другі національні сполоки, тому що тут багатші ці фестивалі, вони красивіші. У нас було, що в Поляні потрафили, ну, то чисто случайно, у нас був там такий фестиваль, називався «Унрася», провів, я світ узрів під Бескетом, і до нас трафили Прибалта. Тю, як то красно було. Тоже прийшов тих національних культур, все русинської, і вони учили. То вони таку ізюминку внесли, що ми ся страшно радували тому. От ви кажете, ходили сте по свадьбах і по концертах. Це розказали бисте за декотрий такий фіглярний трафунок з того, що було з вами?
1: Одна фігля була така, грали ми десь у Сухій Бронці свадьбу. Ну, ми за них кажемо там на Лишаках. Там дуже багато свальбів ми грали. Було такий сезон, що ми грали 19 свальбів за сезон. Це від говіння до говіння.
0: Ви казали, що то все, більше не може бути.
1: Не може бути. Але 17-19, все, далі не є свальбів. То від говіння до говіння. Та удержались ми були таку, як то кажуть, марафон такий. А там це грає з рана до рана. Перерив, мало переривів. Такі, ну, заїсти щось і посидіти то чуть-чуть. Люди і там одні люди заходять, другі входять. Ціле село приходить на свадьбу, одні поїли, потанцювали гет, поїли, упили, потанцювали гет і так далі. І ми мусили, то люди йшли у хащу, а люди то в них чоловіки, котрі йшли рубати дрова.
0: У них люди і жона.
1: Жена гуйкають, жона, хлопці гудить, бо вже люди прийшли. Почали ми гости. Ну, а то свальбовий опит, то найбільший, як кажуть, тот народний фольклор, який ти мусив прийняти через кров, через тоті вшитки, через свій
0: організм, через
1: пропустити через себе. Ж як то вони гуляють, коли то та свальба. Ми тільки грали свальби, ну, тільки у нас ввечері граєш ти там до півночі, це до тоті гет. А там 2 дні подряд, то, ну, і спиш лим тюйко, кілько ти дозволять, мало поспати і все, гуди, бо ти нанятий, ти маєш гуди і все. Та в такий ся дуже фіглярний ся газда попав, фіглював і сяк, і так, може мало і брознув був сюди-туди, та сякі музиканти такі, а довгі ж а шаровари, а ся то, а то лимаки, а то лишаки, знаєш, то. Ну, думаємо, ну, провіримо ми його на інтелекту, як він то. Та кажемо, так ся крутимося по сцені, крутимо, взялись ми мікрофон.

0: фонта голосно говоримо, кусь взяв Бастілію, коту взяв Бастілію, таку взяв Бастілію, знаєш, і глядаємо, або ми глядаємо Бастілію, кусь взяв Бастілію, не можемо до того, і все, і крутимося сюди-туди. Лойчі, ти не брав Бастілію? Ні, і ти не брав. Хто хазяїн приходить. Так каже, хлопці, та щось вже треба густи. Та каже, я такусь взяв Бастілію і... Ну, та що то таке? Та як то? Та що? Та ти пішов межа своїх звідати, знаєш, все туди бігать, сюди, туди. Приходить, каже, на мого Бога мої не брали. Каже,
1: мої не брали. Така
0: була фігня.
1: Дуже файна фігня.
2: Та якраз Залишацькі свадьбу говорили, що там буйки були постійно, то правда?
0: Таку велику бійку, бо що, ну, дуже якось там був, ми як музиканти та не виділи. Но грались ми усе свадьбу так, як бітли, розумієте. Нас загороджували у сітку, бо ми се бояли, що, ну, були бійки, то в залі кому видиме, а на сцені, може, не підемо туди себе бити. Та нам треба грати.
2: Правильно.
0: Ми мусимо густи.
2: Та й апаратуру можуть побити, та треба.
0: Апаратуру нараз би попили. Ай. Ми все грали, нам робили такі сцени, бо сте знали, ну, високо, десь на метр, на два, кояку, кідьвоша, а то май сім'я була така, чи воша сцена, тим виділося, що май багача сім'я. І все нас, вже нас закривали сітку, з якого та у нас на керт, на городину сітку, желізну сітку, бо до нас ніколи не міг дійти. Лим хозяїн, а бать то ззаду могли до нас дійти. Ми самі просили спереду, кладіть, загородіть нас, бо вони просто йшли, ті люди, та й от того, що вони азарт дістали, що будуть танцювати, вже розбуклися, розбугарять, та гуди, сяк. От то вони стає, бо вони тебе просять, ж, ну, загуди, або то так уходить, ж,
2: так просять, що розяться.
0: Ну, а так люди файні, ну,
2: та прості, є,
0: приємні, душу бо віддали, розумієш, ну, а коли мало уп'ють, то до кусинчак, то треба з усіма общий язик знаходити, бути толерантним, це кажуть, знати кому що заграти, ліпше йому загусти.
2: Загусти ліпше.
0: Що хоче, та й то.
2: Так, дуже
0: інтересно. Ну, а там, ви знаєте, там такі танці, як то. Та молодіж хотіла усе естрадне, там машину времені, там це щось червоні рути вже в той час, щось таке, ти май современне, щось. А старики своє, увиванець із коломойку, увиванець із коломойку, їм то не треба.
2: От якраз іменно, що різниця, позирайте, з Томара Морож, а ту вже починається берег, то два комітати, і позирайте, ту умер тепірка, який був фольклорист, ну, маленько був проукраїнський, ну, або опет мав величезний, з них Хланта. І він якраз сказав, що у одному селі могли пів села коломийку танцювати і слухати, а у другому Чардаш. Тобто, то на тунько, що іно село могло б розділятися. От коломийка навіть совети і не прийняла в наших регіонах. А там, як кажете, в самі Виванець, і коломийка. Ну, а молодіж само собою, да, хотіла.
0: Молодіж це вже вчила в Ужгороді, у Львові, хотіли вже такої, як дискотека, вже мало май такі ансамблі, хотіли май відомі, ну, пісні такі естрадні. А старики по своєму, у Виванець із коломийку і все. Ну, наші попали та Чардаш. Заудить нам Чардаш.
2: Розправлялися з усім.
0: А, там з усім, там ми грали туди уживу, у шоток репертуар, що лим мож було, що в той час було, ми все грали. Ми мали такі талмуди, зошити тусті такі, знаєте, з піснями і з тим шотким розписані. І ж кіть, звичайно, не знаємо пісню, ми її знайдемо. А й так заспівали.
2: Ну, то ясно, перестраховувалися.

0: Позирайте, ви маєте деякі диски. Пущалисте, Швалбах має свої диски.
1: Я мав, вони пущали так його на продажі, бо.
0: Ай,
1: бо для себе ми зробили, бо ми мали пам'ять, ай.
0: Ага, там маєте, ай?
1: Маємо, чисто швалбахівський такий.
0: Ну, а не плануєте його перевести? Все-таки вам уже 25 років.
1: Аня, та не ставили ми таку ціль щось переробляти. Ми хочемо просто передати те, що є. Зробити ну, молодіжну ти... групу, маємо молоду, там, Швалбах плюс назва, бать новий Швалбах, бать якось так.
0: Ну, або все одно записати ваш репертуар, щоб...
1: Або ви розумієте, то стоїть гроші. Та ясно, записувати ясно. У студії, то стоїть великі
0: само
1: гроші.
0: Само собою.
1: Кимось якось знайшов, бо то проспонсував. І далі, і то не дуже є потреба така велика у тому, що іменно слухати...
0: Ну, то розумієте, зафіксувати то, що є, і десь, коли треба когось хоче з вашим репертуаром познайомити, то десь говорить зараз про швидко, прослухали.
1: От... Чесно кажучи, тепер дуже добре, що є інтернет. У інтернеті про нас є все. Заходите на мій сайт, у Ютубі на мою сторінку, на мою сторінку в Фейсбук, і там маса наших виступів. Що вже то дуже... диск не грає ролі.
0: Це дуже диск добре.
1: Диск вже то вчорашній день.
0: Ну, може, ви прав'яйно. А книжку, да, як от історія Швалбаха, все-таки 25 років.
1: На книжку теж неко, на статтю ми маємо много, дуже много ворізок із газет, просто велика
0: пара. Ви збирали, це дуже, збирав, все дуже добре.
1: Я збирав.
0: Позирайте, на основі якраз тих, що ви там десь робили вирізки, збирали старі новинки, от там бо якраз на основі того, бо можна зробити книжку, включити туди, це було дуже
1: просто
0: інтересно.
1: Просто знятий фільм по заказу Гьоте інституту, це з Німеччини, документальний фільм про... Німців Закарпаття, і там є великий кусок про Швалбах і про нашу німецьку організацію «Свалі».
0: Це дуже добре.
1: Є такий фільм документальний, є ще документальні фільми, я вже не пам'ятаю так конкретно назви. Плюс є товста книжка, де увійшли німці Закарпаття, де якраз увійшли ми, наш колектив Швалбах, чому ми туйка і так далі, ко у нас мамка, ко у нас нянько, ко у нас дідико, ко у нас бабка там теж.
0: Є в шитку, ай.
1: Тайно. Ми стараємося, щоб так, як кажуть, держати репер репертуар двох культур, як ми родили в двох культурах, так далі йдемо.
0: Дуже добре. Це, по суті, що ви тепер продемонстрували, це унікальне. Це, приклад, мене душа співає, коли я чув таке.

0: Ви маєте таку тепер унікальну можливість обратитися до Русину світа із якимись поздоровленням, з якимись жаданнями, то є побажаннями якимись. Тому що ЛМФМ – це і русини Польщі, лемки, руснаки словаччино, восточної словаччино. Слухав і на батці русино, то є Сербія, де слухають хорватське русино, румунське русино, на Мараморосі, то є вже
1: стало. Я ся дуже чудував, коли був у Новому Садові, Суботіця, туди Зента, а вони по нашому духу зговорять.
0: Айно.
1: Як ви з Ужгорода, це кажуть, та де, каже, мотуся, мотуй місці.
0: Там дало своє теж.
1: Маленький акцент, а то ж всі наші слова, та я мотую.
0: Лексика, я деколи там такі старі слова чув, вона вже, вони все позабували.
1: Так само і в Словакії, так само і в Польщі, де я був.
0: Восточна Словаччина, раніше, я вас перебив, перебачте, Снина. Ось ми жилаборці, повністю до наших, цілком наших.
1: Навіть під німецькою границею, там де Хеб, розвадов. Ми пішли у село Поляна, це як то, Ясна Поляна, це як то все кличеться.
0: Це де, це Польща?
1: Ні, це Чехія.
0: А, Чехія, ну.
1: По німецьку границю, по самому німецьку. Наші села закарпатські.
0: Знаєте чому? Там, кажуть, Людвіг Свобода в свій час дав був землі і обостя. Де,
1: вони казали, що їх уселили у 45-му, це в якомусь році, уселили їх із Кузького району.
0: Туда?
1: Айно.
0: Все видите, це інтерес.
1: Там у мене цимбурів тільки, щоб я ходив за машинами туди. І там, то.
0: Бо у поляку все під час операції Вісла, їх туди на Вроцлаву, то називалося на чужину. От вони там, у них література на чужині.
1: У них Юрко, Іван, Мішко.
0: Цілком,
1: ну. І говорять по нашому доку. Мало на ум, бо так я та в хусті.
0: Ну, я вам предложив, і далі ж ми продовжили.
1: Я не забуваю, я у своєму лиці хочу передати ушедким русинам світу великий привіт від швабів закарпатських і від русинів закарпатських. Найся держать ушитки в'янно, у рокаши, і мадяри, і шваби, і русини, і, як кажуть, і румуни. Бо земля кула, ми ся мусимо зустрічати, передавати, знайомити людей з нашою культурою, бо то є дуже добре і дуже сильно.
0: Пане Вальдемаре, я теж вам дуже дякую за бесіду. Мені приємно, що наша земля не тільки багата, і вона дає всім місто. І це доказує, що можуть рокаши жити прекрасно, чистуючи ні других, і німці, і русино, і словаки, і другі етносо. І при тому буде мир, буде благодать. Лен, так, дякую вам красно.
1: Не я за що.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива дзелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

додому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький. А там Федор, там який, та дому і маленький. Ой, у мене перехвати за цей.

0: jest četver. Prvi žutni oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolino v najbližší víkend prosit do účasti v poriadkových varštátach na Raducínský cmontýr. В рамках того будут рапуваны жорды, швижо поставленного огороджуня. Стоваришоня даст материалу и почастунок. Варштата будут проходить в субботу и неделю между 10 и 15 годином. Радуцина – то гнез неиснующее лемкиевское село, яке было остаточно выселено в 1947 році в рамках акции «Висла». Стоваришоня Лемків просить на наступну осінню подію. Том разом Гожилський кружок Стоваришоня Лемків просить 25 жовтня октября на 32-го встречу з лемківським культуром в Кожові Великопольском. Встреча зачнеся о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Малогожов'яко». Вступне на подію то 40 злотих. Мож придбати в каші театру. 7 жовтня октября в Гуменном відбудеться міжнародна конференція під назвом «Використання природних матеріалів в народному будівництві наших предків». Подія зорганізована є в рамках проєкту «Дерев'яне серце Карпат. Спадковина і будучність», фінансованого Європейським Союзом в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». Конференція буде нагодом зустріти експертів і практиків з Польщі, Словації та України, котрі займаються традиційним будівництвом, дерев'яною архітектурою, природними матеріалами і охороною культурної спадковини. В програмі передбачено 12 доповідей, котрі будуть представлені в двох тематичних блоках. Учасники будуть бачувати між іншими о використанні природних матеріалів в традиційному будівництві, дерев'яній і сакральній архітектурі, охороні культурної спадковини. Представлено будуть досвідчення Музею народного будівництва в Саноку, скансену в Ужгороді, експозиції народної архітектури і мешкальництва в Гуменном, а так само Музею народної архітектури під Дубов'янським замком. 8 жовтня октября запланований є тереновий виїзд. Зголошення до участі в конференції суть до 2 жовтня октября. Гнез 1 жовтня октября в Східньословацьком музею в Кошутях відбувається третій річник подій русинське «Ден з русинами в музею». В програмі знайдемо живу приповідку, літературну ілюстрації, виставу, творчу майстерні про діти, ремесла, русинську кухню та презентацію традиційних продуктів. О 15-й годині гнез – греко-католицька літургія в дерев'яній церкві з кожухавців. Пак фольклорний програм під назвом «Русино з-під Маковичі». В події участь візьме писателька Людмила Шандалова в «Леатокс Русин Лайф Подкаст», а на завершення «Вечер русинського голосів» де прозвучить народна, духовна і сучасна русинська музика. Подія є нагодом познати русинську культуру в її традиційній, але і сучасній формі та зустрітися з людьми, котрі їх не створять.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

106 i 6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich hyży.

Ми гурт Козак Систем. Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак System.

0: Вітам вас, мої наймилейші, при мікрофоні Анна Кирпан. Видите, кусімся перестудила, і так і голос, але що ж, то якось і так кустюк буду бесідувати. Хто слухав попередні передачі, то пам'ятає, де бесідували з мого селі Тилява, откаль походить і мій тато, а оповідали нам о нім дві. Тилявянки вже тепер живуть в місточку Галич Івано-Франківської області. Думала, їм же гнезка буде звучати бесіда у якомусь другім селі, але випала інша мій карта. Припала гнезка зас Тилява. Є так не буде то повторіння чогось, що ж звучало перше, маме цілком інші теми. Тилявяни розшмарені по веселінню дощ широко, принаймні по Україні, юж не говорю о Польщі і Америці. Час тилявян жиє в найбільшій Лемківській області України – Тернопільській. Но то гнезка едеме власні до Тернопільської області. Селище Козова лежить на захід від Тернополя і в Козівському районі жиє досить багато лемків. Ми підемо до села Вікторівка, вже є цілком близько від районного центру, від Козови. Втім, в селі замешкало досить дуже переселенців, більша частина яких то лемки, переважні від заходу Лемковини. Але суто й дві родини з села Тилява з середньої Лемковини, і до єдної з них зараз вступимо. Ну, то потте. Ту замешкала родина Грубих. Хижу, в яку входиме, збудував для своєї родини Андрій Грубий. Ту през довгі роки він щасливо жив зі своїм женом Євом з Лазорчиків. Знав її іще з дому, прийти разом ходили до школи в Тиляві. Були в єдній клясі. Родини Грубих і Лазорчиків були веселені при початку 45-го року в Кіровоградську область. А не рока не витримали, втікали от тамаль і пакся нашли в Тернопільської області. Ту стрілися, побралися, в них родилося три сини. Не буду ж більше оповідати, побесідуємо о тім колись пізніше, а найнам ліпше дашь то оповість пані Єва. Вона родилася в Тиляві в 1929 році і барс добрі пам'ята тоту іще Лемківську, давну Тиляву, життя до весеління. Лазурчик то була поважна родина, їм повідали до коваля. Поважна родина, де росло шість дівок. Параска, Анця, Нацка, Євка, до якої гнезка з ми прийшли, Ольга, Марися. Ну а тепер найуж даш того повідати пані Єва Лазорчик по мужу Груба.
1: То з якого ви рока, і я запишу?
2: Я з 29-го.
1: Єву.
2: Єва Груба.
3: 6 січня ти.
2: А по дівочому?
3: Лазорчик дівочому.
2: 1929 року. Ну мама... Мама Ядловська, Марія, а тато Федір, у тато Теодор був.
1: Марія Ядловська.
2: По дівочому, Степанівна.
1: Мама Марія ваша, а тато Теодор.
2: Лазорчик, Теодор Дмитрович.
1: То ж Тильово.
2: З Тильово. Що Тильово, і мама, і тато.
3: Найстарша
2: з 20-го року.
3: Ага.
2: Параска. Угу. Нас було шість сестер.
1: Що, там саме дівка була?
2: Саме дівка, а брата не було.
1: Як,
2: а називали...
1: Як тато витримав? Параска з 20-го року.
2: Так.
1: А пак...
2: Друга Анна з 23-го.
1: Нацка.
2: З 26-го. А я четверта з
3: 23-го. Мамо, вона казала, що вона з 25-го, а не з 26-го, що її записали.
2: Та Бог з ним, але...
1: Най буде 25-го. Пак юж були.
2: Я четверта з 29-го.
1: Ївка.
2: Єва. Євка казали.
1: Ївка з 29-го. І ще дві мали стимовичі сестрички.
2: Оля. Ольга.
1: Ольга.
2: Ольга з 34-го.
1: І
2: Марія з 36-го. Mm-hmm. То Марія, моя сестра в Америці, та наймолодша. Mm-hmm. А не кажу, бо я не хочу ще хвалити, що ми дуже там родливі, але знаєте, нас дуже цінили. Мій тато такий господар акуратний був, така родина була славна, знаєте. А мої тато так і були працювати, що вони на зиму все ходили на ліси, на заробітки. Жиди ліси закупляли, знаєте, гандлювали. А вони мали коні файні. І так, що тато все заробили 200 доларів собі в зимі. В три місяці все робили, бо так літом газівка була. А дівка тоді, як ми, як вже сестра була, 18 років мала, то як мала 200 доларів, то йшла на любу газівку, знаєте. А доляр тоді по 5 злотих коштував. так пам'ятаю. А за тих 200 доларів то було 1000 злотих. А за 1000 злотих можна було 10 курів купити. Корова коштувала 100 тих злотих. Тобто, знаєте, що то були гроші великі.
1: Тепер ми в часі Великого посту. І я хочу знати, як був колись той піст, як він виглядав, а пак як Великдень. Перед тим було пущання.
2: Пущання.
1: Може, деякі танці на пущання.
2: Ну, це деякі, може... Я ще мала до того була, але знаю, що танці були, бо в нас навіть такий спеціальний дім побудували, що кувко, що було.
1: Так. То ви не пам'ятаєте, як були там такі ці забави перед постом, це як то було?
2: Якісь... Я то не знаю. Знаю, що в пості вже як піст настав, ніхто забаву не робив.
1: А як піст ся зачинав? Як то був той перший день посту? Це то були якісь звичаї?
2: Мої мама, що так, як твердий піст, вони аж так сильно не... Щоб ніс вже ні від молока. Бо навіть так було, що і молоко напити, що молоко не можна було пощісти. Так люди були, знаєте.
1: Значить, що, присіли піст, не вживали молоко?
2: Навіть молока не вживали, бо то піст великий. Угу. Знаєте, так ніс, все, но страва така була без... не жирна. Ні молока, ніякого масла, ніякого сала. Но ніс, ну, що пісне там на олію, бо у нас льону багато сіяли.
1: І линяний.
2: І линяний, то й олій дуже смачний був. І з конопель так само олій був. І то грибів все в нас насушили, бо в нас ліса були. І сушні насушили, то вони тим, що капуста була, то то, що все в олію, що на олію мастили. Олію. То я то пам'ятаю, ну мої мама, видите, як австрійська війна була, 14 років, як теж тельова згоріла, видите, то, бо то таке село, знаєте, центральне,
1: ну, так і згоріло,
2: і їх на мадяри виселили, всіх, бо теж під зиму, ну не будуть під голим небом. І вони, в Чех на мадярах був, мав дві доньки, і такий був богач, то і він, вони ще багато там так навчили, знаєте, бо то кшонзи, то пісти так сильно, щоб пісти, бо то гріхом, бо то є, знаєте, то кшонзи, а саме вони не пустили, не думайте. А люди так, знаєте, щоб то mm-hmm. так духовно жили, знаєте.
1: Ну, але
2: і мої мама, так, знаєте, як того Чеха були, вони ще багато так навчили, що то не треба аж так, як кшонзи говорять. Же, і так вони казали, що ми так аж не пустили. Молоко все було навіть в п'ятницю, що ми без молока не були, знаєте. Mm-hmm. А сало, що правда, в п'ятницю, в середу, в понеділок, то ми таке м'ясо не їли. А таке, щоб маслом, щоб яйця, щоб то є, то у нас посту не... Це мої мама казали, що навіть той Чех так казав, що каже, ліпше до писка, як з писка щось випускати погане. То той гріх великий. А то, що то їж, каже, то гріхом нема. То каже, що кшонзи роблять. І навіть той швагер, що до нас прийшов, то він так само мав колегу кшонзого сина, якщо менший був, знаєте. То каже, знаю, що такий піс, великий піс, а вони м'ясо їли кшонзи. Угу. І вони так, знаєте, потім друм переказували, вже то так, вже, але так були тверді, знаєте. Віти, навіть мою маму рідна сестра, вона молодша 2 роки була, войчоча писала. То вона, чуєте, як живний четвір, видите, тут того нема. А в нас живний четвір, так, чуєте, варили, як і на Святий вечір. Так як на Святий вечір варили, так як на Юрдані, на Щадрий вечір варили, так і на живний четвір.
1: А то було...
2: Було, так, бо то тайна вечеря, що Ісус Христос. Так було заведено в тилю, я не знаю, чи по всіх селах так було. Так пам'ятаю, що навіть мої мама так казали, що якийсь слуга, як служив господаря якось богача, то він раз на рік ще добре наїв. Що на тільки му дали їсти, щоб був ситий. Бо каже так, а так одні все голодний, бо трохи щось дали їсти, ну що так знайде, щоб наїстися, то не було так, голод був. А каже, а так, каже, як був Святий вечір, то все лишали ще на Різдво, Свято вечеря. Чекайте вам, каже, а на Щадрий вечір на Йордань.
1: Лишалося іще.
2: Так, ще лишало, бо ще на другий день треба, що не треба їсти.
1: А на
2: живний четвер на Великодну п'ятницю вже, знаєте, не лишали. І так вже тоді всю ту вечерю дали, що так ще найразно. Так, мама, так то пам'ятаю, як вони то говорили.
1: А
2: тут, видите, того нема, живний четвер.
1: А як страви були?
2: 12 страв було,
1: тож?
2: Так само, так що варили, так само, що як ту варили.
1: Но як,
2: і гриби,
1: наприклад?
2: І капусту, і бараболю,

0: Dusi. To tak, to pa mňa tak, tak mňa nastrašili, znajte. Ale vedeli, že ja už sa nastrašila, tak ti kaže, dieťa, ničo ti nebude. Daj si spok. Ja ťa chvíľa nastrašila, bo to duže, bo točno. Víte, toto by sa tože pamätá.
1: No, to dla duš pomerlých,
0: pomerlých, tak? Pomerlých, toto zbierali.
1: A de pak to?
0: Kožnú stravu.
1: Dobre, dobre, a de pak to davali?
0: No, a potom chudu by davali. Oni, mm-hmm. Znajte, bo to tože také chlibové také не можуть виконати, но худо би дали.
1: Ага.
0: Дали душичка її розмішали, mm-hmm. і корова mm-hmm. жила.
1: Але вертаме до посту. Цікавий мій тот звичай, бо я такого не знала. То була пам'ять про тайну вечеру Ісуса Христа.
0: Так, Ісуса Христа,
1: і
0: так нас було.
1: Шутки, сідали до стола, так
0: як
1: начувати
0: вечір, і тільки було страв.
1: Чисто так само виглядало?
0: Так само, що тільки страв було, того всього було. Mm-hmm. Ну, то ми ще так пам'ятає, що робили все святи. Ну, і то слово, як мама казала, що той слуга казав, що раз на рік ситий був.
1: Mm-hmm.
0: Отак
1: mm-hmm.
0: було.
1: І вшитки доїдали,
0: щоб ще на другий день не лишило. Щоб на п'ятницю ще не лишало. То все жили. Mm-hmm. А так за свято вечора на Різдво, а на щедрий вечір на Юрдань лишали.
1: Mm-hmm.
0: Отаке. Mm-hmm. Отаке.
1: Бар цікаве.
0: Віде, то.
1: Бар цікаве. І повічте мені, Гнеска буду писати писанки.
0: Сестра Ганя дуже гарно писала. Як вона писала. Mm-hmm. Вона так писали, може 100 писанок писали, розумієте? Вона написала, а потім хлопці ходили.
1: Як?
0: Віском мали таке.
1: Є, та знам. Але коли зачинали, коли сідали до писанок? То переважні писали юж останній тиждень.
0: Останній великодний тиждень писали.
1: Це і ще скорше.
0: І великодну суботу навіть, великодну п'ятницю то ніби святкували, бо до церкви треба було йти. Ну, найбільше в суботу великодну писали.
1: А четвер?
0: Ну і в четвер, може, писали, вийти, але знаєш, в п'ятницю ні, бо то знаєте, сплошильницю воно сіли. Mm-hmm. То я знаю, що Ганя так писала тих писанок, а потім хлопці приходили, ті писанки роздавали хлопцям, а потім хлопці їх підливали, зливали в понеділок.
1: Як то зливали в понеділок?
0: Ну, зливний понеділок, не знаєте.
1: Ну, знам зливний понеділок, але ж то, як ви, дівки дарували писанки?
0: Ну, писанки давали, то ще не зливний понеділок, на Великдень.
1: На Великдень.
0: А потім вже хлопці то дівки ще ховали, знаєте, вони думаєте, вони ще не давали, але були, що полапали дівку, що підливали, зливали воду, зимну.
1: Підливали тих, вже давали писанки, це до яких других?
0: Та вони так, бо то всі то писали писанки дівки. І хлопці брали, бо то так і було заведено. Так. Не то, що Ганя сама писала, і так. Друга дівка писала, і третя.
1: Просто, може, у когось ліпше виходило,
0: ну,
1: в когось.
0: Ну, вона дуже красиво писала.
1: А Ківко так треба було...
0: Параска, сестра.
1: Зараз. Ківко так переважні дівка писала писанок, так, наприклад, як ваша сестра Ківко.
0: Та вона, я вам кажу, писала і п'ятдесяти. І вона всіляка краска мала, що вона трохи пописала от краску, і то і всіляка квіти були, і біла, і рожова, і цибуляне було, бо цибулі ліща теж дуже
1: файна. А що файна робила тут краску?
0: А купляла. Було ще mm-hmm. купляло, так.
1: Можна було
0: так.
1: купити.
0: Єдно з цибуляне, то вже цибуля, з своєї цибулі mm-hmm. було. А так то що купувала, то так і файна писанка писала, що ну.

0: Було, що доріжки кидали, знаєте, дівку.
1: То,
0: де ми жили?
1: То тут, де ви тепер ж прийшли.
0: Де, що ми місцеві, там люди, там 700 номерів село було, Ладечин. І теж місцеві навіть хлопці. Ну, і тоді та були і свої, але більше місцеві так робили. І так пам'ятаю, що на взливний понеділок мама нас позастелювали, бо сестра моя Надя ще була дівкою, я взяли ліжка, позастелювали, та як колись капов накривали перини і капов, що ліжко там нікого нема, знаєте. І хлопці прийшли, і де ваші дівчата? А мама каже, та дівчата, каже, поїхали до родини, до Трембулі, там наша родина з нашого села. Ну, а ви же ліжко застелені, та ліжка не йшли, де було, подумали, що мама нас позастелювала. Але вже, знаєте, якраз то перейшло, там годину чи дві, як то ходили ті хлопці, щоб їх дівок по... А річка там була, а річка така болотна була, не така, як то в нас, знаєте, з Кам'янців, чистенька. І я так, знаєте, мама каже, вже дзвонять, вставайте, каже, бо треба до вам до церкви йти. А вже, каже, ті хлопці ще просходили, вже нікого нема. А вони дзвонили, сиділи і чекали, розумієте? А я вийшла так на двір, Надя, ні, ну я вийшла на двір, а сусідка, може і сусідка знала тому, питала, може вони, там в неї були, бо то так близько хата, коли заборів так не було, знаєте, то відко. І каже, йо, Євчу, бо так самі Євчу казали, не Євка, вона з Євка все казали. Так Єва, я навіть не хотіла, щоб мені хтось, ліпше, щоб Єва, так їм того свого ім'я не любила.
1: Йой, а чому? А мені так ще подобати.
0: Тепер ще подобати, бо навіть і тепер дають. А видите, але вже всього не хочу вам казати, бо за що нам то говорити. І чуєте, а сусідка каже, і що Євчу, каже, хлопці тя не обляли? А я кажу, а що буде, мене питали. А вони вже десь під сиділи, як мене злапали двох, і то місцеві хлопці, знаєте. І день такий невеличкий, може з таким ростом. Тепер я дуже маленька, бо то, знаєте, я зустаріла. Ну, я така середня була, не була така висока, як ви. Ось сестра моя, та що в Америці, то така висока була, як була. А я така середня була, бо мама наша ще менше була. І Надя та, що гулює, вона менша від мене була. Як я, знаєте, хопили і до річки. Кажу, хлопці, знаєте, Великодні свята ще зимно, та то можна хвороби набрати. І кажу, хлопці, що ви робите? Хочете не обляти, візьміть відро води, вилійте нам до ручки, не кидайте, бо я хворобу можу яку достати. Маєте розум так до неї? Та де? Вкинули, не чуйте, вкинули я до тої річки. А я думаю, так, чекай. Ну, я дивлюся, той високий, до того високого ще не беру, знаєте. Ну, так, вийшла з тої річки, так сукенку викручую, все викручую. І як я вхопила того малого. Він ще видаряє з мене, гедму сорочку подерла і до річки до нього з ним. Кажу, добре, в річці. То всі, котрі жінки там дивилися, але хоч одна дівка знала, що зробити. Отаке мені було, чуєте. Але якось, слава Богу, не була хвора.
1: Але в Тильові такого не було, щоб до річки.
0: В Тильові так не було, ні. Щоб до річки кидали. Ну так обливали. До відра набрав води, чи що то так обливали.
1: Ну, то,
0: так,
1: то
0: в Тильові того не було.
1: А як іще були, як на Великден, як іще були звичаї? Ну, розумієшся, же швидко йшли до церкви, несли щось святити.
0: Святити, паску, кобасу, кошику, несли все, кобаси, яйця, сало, таке все, знаєте, таке, то дрібне. А паску, ну, таке мовруші несли. І то так великого паску. А як з церкви виходили, то стов паску, так стов свячинину довкола хати три рази обходили. Щось таке було заведено, така традиція була. Ну, то пам'ятаю.
1: А то заходили.
0: Так, я тоді вже...
1: А за тиждень до Великодня, коли була вербна неділя, це багнітко ся святило, і як це з тим, що се робило з тим вербом?
0: То робили, як не дай Бог, як коли гриміло чи що, то відставили на вікно, бо то посвячене було, знаєте. Нас багнятка казали, нас багнятка казали. То так, то тримали до року, а потім на другий рік знов свіже було, отаке було. То сильно то заховували, що то святе. Свячену рівниці, що це свічка світять, то теж так сильно, так само, що як людина вмирала, то тут свічку світять, і навіть як гриміло, то вже світили щоб грім не вдарив.
1: Ну і що? І як гермет, то засвітили тут ту свічку, і що? І ж
0: хаті,
1: не
0: хаті.
1: Боялися?
0: Так, і так, що ще так не боялися, вже ніби воно помагає, знаєте. Ну така традиція була.
1: Ну а тут верба, то що? Багнятка, то ти, багнятка, то що?
0: Була зв'язана, так, знаєте, кулучку. І так теж все його тримали десь. Так тримали, але якщо, то все так на вікно вставили, як гриміло, то то пам'ятаю таке.
1: А не було ж то все так, як перший раз виганяли худобу, не було так, і житом вербом там виганяли, це били. І на загал не було,
0: то знати, не пам'ятаю.
1: Я просто чула, що
0: було
1: так, що
0: все
1: так, же як перший раз виганяли ж худобу, то
0: що
1: то так, це...
0: знаю, знаєте що? Ну. Же навіть як виганяли худобу, то на хвост червону таку шматку,
1: Масанунку, шматку.
0: Ага, що як же буврок курваний стала.
1: На хвіст.
0: Що, на хвіст в'язали. Що як ви, що хтось ще подивився, щоб більше на ту шматку ще відразу очі кинули на ту. Отаке то було. То
1: цікаво.
0: Так.
1: А був якийсь день, коли це просто ж було тепло, то вди виганяли. Це був якийсь день, бо гуцули то там, коли це вже то на Юрія 6 мая, це що, це ще.
0: Ні, в нас того не було.
1: Не було, коли, просто перший день, коли.
0: То, коли попало, коли хто
1: попало,
0: мав як гнати.
1: Коли і погода то, було.
0: Так, ніж... ніби якийсь день визначували. Ну до Юрія то, що ще ніде не оганяло, що можна було по всіх луках пасти, знаєте. Що хоч навіть чуже, на чуже все вигнали, то ніхто не сварився, ні не карав, так заведено було. А вже по Юрю, як було так, то вже зараз той господар міг дещо дати знати комусь, що вас могли і судити за те, що йому шкоду зробили. Так. Ну і потім вже, як так само, восени, пізніше, то вже другу отаву, то як першу шину ви косили, а другу отаву ще косили, а третю то вже теж так, якось так, видите, який то був. Було свято, що теж вже можна було пасти по всіх полях.
1: Всядель вже можна було виганяти.
0: Так, і ніхто не оганяв.
1: Як хоч з кого то було.
0: Так. Отаке було. Навесні таке було, і восени потім вже так було. Але потім воно і зміняли, то знаєте, традиції.
1: Є.
0: Вже інакше робили.

0: хто був Великден. Вийшлося до церкви коли? Рано, вечір?
1: Рано йшли, рано до церкви. Видите, о якій годині десь пізніше, бо в нас дві парафії були. Ксьонз мав дві парафії, мав Хтильові і Хтирчани. То єдин ксьонз був.
0: Православний.
1: Угу. Так і як греко-католицький був, то теж мав Трещану і Тильова. А видите, Трещана на православ'я перейшла і Тильова перейшла. Угу. А Варвінок, Зиндарнова вже не переходили, Дальова вже не переходила. Тоді якесь таке було, видите, той з Америки Геренщик приїхав, мав підпір'ю був московським там десь в Америці, а потім ще ксьонзи таке були, що помагали. І отаке, видите, то страшно, люди ще боролись спочатку. Але, видите, але були так тверді люди, що десь 5 чи 3 родини ще не записали, що такої греко-католика ми ще лише.
0: В тих родинах я знам, що хтось був з поляків.
1: Ну, та з поляків, то само собою, то юровські поляки були, Круль то вже поляк був, жінка поляка була, угу. І він поляк був.
0: А то так і були вже напів поляк, ну, вже хтось був в родині.
1: Може, і юровські, то вони ходили до греко-католицької, так, ніби там і поляки ходили, і греко-католики, що ще лишили. А православна то вже православна. Бо моя сестра, якщо віддала за того, то він так і без Польщі, бо тато поляк, знаєте, і той сам ксьонц, той, знає, вже був, Ковалєвський фамілія його була. І каже до сестри, і каже, тобі не можна тут до церкви ходити, бо ти, каже, перейшла на другу віру, вже ніби на греко-католицьку, бо поляки до греко-католицької церкви ходили.
0: То був православний тот же тепер ви про нього повіли?
1: Що Хтильовий був, знаєте.
0: Ну так, але той Ковалєвський, то був православний?
1: Православний, чуйте. Праска казав, бо Праска більше до православної ходила, бо вона ближче в нижньому кінці жила, то й ближче було до православної, як аж там до греко-католицької ходити, знаєте?
0: Так.
1: Вона ж там в середині села греко-католицька.
0: Так.
1: На Губівці була вона.
0: Так.
1: Ну, чуєте, і той Ковалєвський каже, ти ще, каже, за поляка віддала, за греко-католика, каже, то тобі не можна тут до церкви ходити. А Праска каже, знаєте що, отче, я тут, каже, мене тут хрестили, і я буду, і ви мені, каже, дорогу не закриєте. А я виділа, як ви, каже, з греко-католиком, з поляським ксьонзом в ресторані сиділи.
0: Тим греко-католицьким священником?
1: Священником.
0: А як на мене?
1: Він, видите, бо він навіть то українську міліцію дуже блад мав. Каборівський. Каборівська його фамілія була греко-католицька. І каже, а я виділа, як ви, каже, з тим Каборівським в ресторані сиділи. То ви, каже, ріжницю не робите, но людям ріжницю даєте. І мені, каже, дорогу закривайте, щоб я до... Який ви священик святий? Так, Параска така була відверта, знаєте. І він так, що нічого і не сказав на то. А люди відбивали, ну подумайте, до церкви не казав, як вона на другу віру. Та вона на віру не переписувалася, віддалася за чоловіка, а де хочу, так буду ходила.
0: Ну, та так.
1: То пам'ятаю, вже Параска то казала. Але Параска знала, що мої сказати. Каже, я виділа, як ви в ресторані сиділи з Каборівським сича, гостили. І знаю, що ви бламаєте з ним. А каже, а людей, каже, хтось знає людям, що говорите, і ви мені дорогу не закриєте. Найбільше тих ксьонзи таке то робили. То вони то що робили. Як тепер видите, як то було, тоже таке.
2: Дорогі слухачі, припоминам, Жагнеска Сми в Тернопільської області, то село Вікторівка коло Кузови. У нас в гостях Єва Груба. З дому Лазорчик вже вродилася в Теляві в 1929 році. І бісідуємо Гнеска о різних річах, о традиціях, який то був колись Великий піст, як рихтувалися до Великодня, ну і Нелем отім. Пані Єва живе в Тернопільської області в селі Вікторівка Козівського району. Юж 23 роки, як негодна ходити. Цілий світ їй замкнувся до стін її хижі. Може так переходити лем пару метрів. Не раз споминат рідну Теляву, барс добрі пам'ятат швидко, то вертаме до нашої бесіди.
0: Ну і зараз вертам до великодних свят, то люди з церкви посвятили і йшли домів.
1: Йшли дому, посвятили.
0: І три рази обходили так, свою загороду,
1: і
0: аж то, де заходилося до хижі.
1: Так, до хижі, і потім ще ту свячанину їли.
0: Угу. І то, де було так і урочисте снідання.
1: Так, снідання було файне. Ну і потім вже все віддихали, хтось і там читався молитву, чи що. А навіть не лягали, казали, що на Великден, як господиня ляже, то потім буде і поле заростало. таке казали, то там від господини ніколи не лягала, хоч замучена була. Вона, видите, що вам то скажу, моя мама, сестра, та, що молодша 2 роки була, вуйцю, вона за вуйцем була віддана. То знаєте, вона така була сильна, що вона як живний четвір повечеряла, то аж на Великдень їла. Розумієте? П'ятницю, суботу не їла 2 дні, а скільки жінці роботи перед святами, знаєте, в хатах все зробити, треба було акуратно, як тільки перед святами всі роботи, щоб ще світили всюди по господарці. І вона то витримувала, і мої мама хотіли то раз зробити, знаєте. Тож каже, Боже, вона сестра, так вона така побожна, а я щось таке, каже, негодна. Ні, я так буду. То ви знаєте, що на Великдень потім хворі були. Хворі, що навіть більше того не робили, як жили, щось на жолудку їм стало, і ослабли, що чуть не вмерли.
0: Бо то не кожен може.
1: Не кожен жолудок приймає,
0: ріжне,
1: знаєте.
0: Так. А перед Великоднем требало пририхтувати нелим їдження, нелим шитко, щоб було чисто, бо певне, що може і білили.
1: А білили, все файно. У нас так, видите, перша хата була велика, і то навіть кухня була, що кухня була і пець, що ще хліб пекло, а друга хата вже була менша, і третя хата менша. А в тій єдній хаті, що до першої, то були, то десь була, певно, 4 на 4. І був стів, стів, я вже навіть казала, стів був, то святим оливом поливали, як стів зробили дубовий.
0: Новий стів.
1: І на той стівні, не дай Боже, було хтось став або сидів, як то тепер, і мащать за столів, і сидять. Навіть і ті, на то вони мама, так то все, і все, ну, на тім столі був хліб. Обрузок був, що хлібча ставило, ще другим обрузком, таким ліняним, спеціальним, так трошки мало, і накривали той хліб. Отак от то пам'ятаю. І довкола були образи, як від порога почали, так аж туди до тої другої кімнати, що було. І всілякі швати там були образи, один коло другого. А лавки були, щоб не малювали, бо тоді і краски не було. Ну, мама знає все вівщану солому, а лавки широкі були. Так само, як від прогет поза стів, щоб як навіть їли, то на тих лавках сиділи. То вони так тут все вівщаною солому зварили, то жовта вода була. І все чухали. Все, вони не то, що на свята, але кожну суботу, бо то, знаєте, діти по лавках ходили, знаєте. То все було, мої мама дуже чисто любили. А так пам'ятаю, що їх мама, то вона так, друга хата була, дуже побожна була, то так все пам'ятаю, Ксеня ще називала. То як та баба прийшла, то все вийшла, визулася і висла на лавку, всі образи обцілувала, все так побожне були, видите, то так, то пам'ятаю.
0: І перед Великоднім швидко то ту хижу треба було якось
1: побілити, якщо стелю, навіть стелі багато були, що дерев'яні були.
0: А повідали стеля, це повала, це як?
1: Повала. То знаю, вже мама знов щітко все чухали, то вже файно вже було. То знаєте, воно теж й мухи сідали, як то літом всяко було.
0: Бо тепер але повала не була фарбувана на як?
1: Не фарбували, але чуєте, так було, що вона і пожовкла. Тож таку воду мили, файно, що вона жовта була. Знаєте, як довго дерево, то воно свій колір дає. Тут пулава така була, така.
0: І це окрем, наприклад, були образи. Це були якісь оздоби, прикраси? Наприклад, образи.
1: Образи
0: вони були
1: прибрані
0: якось?
1: Так, промежутки були десь образів до образу, так. І так на тих промежутках букети дуже гарні робили.
0: І як вони
1: матерію
0: були?
1: Так, тую папір купували такий морщений. Моя сестра та Ганя дуже знала ті файні квітки робити. І так букети на тих палиці, знаєте, зживали то квітки. І так коло, де перемежуток, то ті букети. То
0: між дуже, образами.
1: Між образами дуже гарно так само виглядало. Фіранків не було, видите, того не було. Так вікна все теж помили чистенько, щоб шиби були, все файно, але видите, фіранок не було.
0: А не було якесь так витинанко?
1: Ніяке того не було.
0: Так, ніяке.
1: Ніч так де було.
0: Так, але от просто меджі образами, то
1: букети з
0: паперьові, букети.
1: Букети, а якраз, що образи були така, ламівка була дерев'яна, знаєте, прибита, що образ на тій...
0: Полиця така, як
1: не,
0: ви повісти.
1: Не то не полиця, як то вони називали.
0: Узка, така на неї ставили.
1: Ставили тут образи, А на тих образах то ще навіть з паперу так навіть купували, що на ту лямівку так, такий, як фіранки, знаєте, фіраночку. Так,
0: ну,
1: як то,
0: така.
1: Як от на що столі маю, видите, от там така біла то та. Я забула, хто ще по-нашому ту назвав.
0: Та, це така коронка зроблена.
1: Та коронка, так, так.
0: Але вона дуже... матерії це паперова?
1: Паперова. Ветенана. Ветенана і малювана. Купуване таке купувана. Було. І так і навіть малюване було, так і квіточка було. То так гарно дуже на стіні виглядало. А більше так. А стіни були дерев'яні, то дерев'яна стіна, але білили. Білили так само, вапном білили, трошки синьки додавали. Не мастили, бо видите, тут кажуть мастити, а там нас білити. А в барабулю казали, сапа, нас бандурка казали, сапа, а нас дзьобати казали. Іду дзьобати, вже позьобала бандурка.
0: І до Великодня, певне, вже, може, даш то нове шили.
1: Шили так само. Моя сестра та Ганя, вона ще ніколи не вчила, але вона такий талант мала, як вона файно шила. Вона на нас, ну ніхто та навіть кравчиня, що ще вчила, то вона так. Вона собі сама пам'ятає, що собі так написала. Так то зробила. І вона ніколи як то фастригувати, знаєте. Вона сама скроїла, ніколи не фастригувала, відразу під машинку, так то і все йшло. Так вона вручена до того була. Ані єдна сестра то не мала. Раз так само, а машинку мали. Мама знала шити, ну так не знали, як сестра. Ну так його на перину пошити, на подушку. Нас оболочина казали. Оболочина, оболочинка.
0: Оболочина на
1: перину, а оболочинка на заголовку казали. Заголовку, так то казали.
0: Ну, але то шитко звалося постіль, а не ліжко, не то, а постіль.
1: Постіль називали. Той швагер, як нас прийшов, він дуже майстер був, то він що поробив нове. До єйної хати шафу таку дубову файну основ, і лаки тоді були, що лак купляв. То навіть нігде таке, що мебельних, а та й мебельних не було тоді так ще в магазині. То він так само дубову робив, постелі поробив, шафу поробив, так тут касетки поробив, тут тумбочки.
0: Що рихтували до Великодня, я звідувала, це да, що шили нове.
1: Не то, щоб вже нове, але все ще... Кожен старав, щоб нове мати, розумієте? Не то, що то таке було традиція, щоб нове. Но кожен хотів ще, щоб файно був зібраний. Видите, моя сестра Ганя знала шити, а Параска, чуєте, була за тим, що він мав пчоли, то за мнюд. То за мнюд можна було шитко купити, знаєте, що хотів.
0: То була все валюта. Мати,
1: то за німців було, не думайте, а в магазинах так не було тоді вже. Видите, як шефуща була, то в магазинах що було, то жиди продавали. Дукля, буду за дуклю знати, то там містечко саме жиди, що мали магазини свої, власне, що продавали. І все, знаєте, купили з буджиню матерію, що файно, Аня знала вшити. Вона так, що вшила, знаю, купила зелену матерію таку, знаєте, не сирщану, а та ніби шелкову, але таку твершу шелкову. І вшила си спіничку таку, знаєте, збирану на фабди. І блюзку вишневу купила, кропочки, то вже Параска купувала, видите? Сестра Натілько така добра була, що все, як Ганя вшила, Ганя все перше ще брала до тих лахів. А потім вже, а то та не було сестрини, то було, бо то вона чоловік купував. І він проти того ніколи. То він сама казала, каже, вшила си ту спідницю, теж на свята. І блюзку вишнева була шулкова, а горошка біла мала. І теж поверху си так по тій спідниці якось так. Не так, щоб була вільна, но достану. Ну, але якось вона так все гарно вшила. Аж та хурова, що вам правду скажу, що не то, що я ще хвалю, але наша Ганя на сину найкрасивіша була так на обличчю і таку форму мала. Скажу, та хурова теж непогана була.
0: Маріша?
1: Маріша. Але вже не мала той такої, знаєте, той форми такої дівоцької. Ну, але вона, як виділа, от Гані, як Ганя ще зібрала до церкви, і вже вона то си купила, штахуру. Але штахуру, не знаю, чи хто зійшив, чи сама шила, вже вона то не вшила, як Ганя.
0: Ти ж і до того треба
1: там. Ганя так мала. Нам тільки добре було, знаєте, простеньке був той цайк і штапель, за русських, знаєте сам. Інакшої матерії не було. Ну, вона простенько, знаю, що цей грановий, а тато все купляли. Тато, мама ні, мама щось, мама більше господарка вдома, а тато так, що знали нам купити. І взуття по номері знали купити, і лахи, матерію, ну, чого не знали купувати. Мама так не, я до того не пхали. Мама вже так більше по господарці. І знаю, вже купили мені так сайк, і сарафан не вшила, без рукавка, знаєте, то сарафан mm-hmm. то в кишені. І так осицю купили ружового, то така тоненька, такий батист. І все шила мені блюзочку, а блюзку коротке рукави, а поперешивала так гуфайку, знаєте, і потім поморщила то, mm-hmm. що ніхто то так не знав шити, як вона. І той сарафан, я ту блюзочку, то ніхто не годимося надивити, хто тішив таке. Що ніхто так, ми так ще сильно файно та лгання нас, то нам все зробили.

0: Це була різниця, як мали, які мали обличчя дорослі, молоді, старші люди. Яка була різниця?
1: Та вже майже однакові, то тільки бати шили. Навіть матерію таку купували, темну, все або гранатова, або чорна була. Якось так мала ще грошка, чи не грошка, якась квіточка така біленька. Ну і вона якась така тверда, то та матерія була. Як воно ще називало? То вони так, той кабат шили, так дрібненько було, зібрано дрібненько, фавди, не таке широко, но то дрібненько. Ну і ту спереду то вже не було зібрано, но запаску ще
0: шили,
1: закривали то. Отак було.
0: Угу.
1: Ото так було. Ну а ту так само блюзки шили, ну і горсети. Горсети навіть за лайбича казали. Лайбичата. То лайбичата то ти були, знаєте, без рукавів. Але так трошки були вдовжі, а ще так мали зубки так повище зроблені пошити.
0: Ну, то не горсети, то лайбичата.
1: Лайбичата. То... У нас лайбичата казали.
0: А слова горсет не було?
1: Горсет не казали в нас. Ну, Ганя, віде, моя вже як була...
0: То не називалося горсет? То
1: назива... Лайбича.
0: А слово горсет не було?
1: Не казали горсет. Або... Дуже матерія така якась теж була, якась така, чи атлас був, що
0: так.
1: Воно навіть таке, як квіти, вилискаше, якось та, як квіти мало.
0: Але
1: по собі.
0: Були і оксамитні зелені, так.
1: Зелене тло було, а ще що по собі щось мали. Або гранатове тло, отаке, ну, знаєте, отаке було. А в зимі то знову кожушки шили без рукаву. Кожущата називали, теж
0: були...
1: без рукаву.
0: Так, але ту квітки вишити.
1: А ту вишити ту були, по кожущати. Квіти так красні.
0: Єдна квітка і тут
1: так.
0: Була.
1: Ну і кожушок вже так і був, що був так. Ту так і баранок був, так. Чорний, знаєте, ту коло рукава. І ту долину був баранок, і ту
0: і так. Ту був
1: і
0: баранок.
1: Ту баранок, так.
0: Напередні.
1: А ту ще квіти вишивані.
0: Справа і зліва.
1: Так, це справа і зліва. То дуже. А то тло було так, як...
0: Бронзове.
1: Бронзове або коричневе. Як хто хотів, який любив, знаєте.
0: То якось
1: все
0: фарбувало.
1: Так. Я вже не знаю, чи вони готово купували то ти кожушку, чи саме. І ще знаєш, готово купували, вже хтось то таке шив.
0: Але
1: в нашому селі то не шили.
0: Значить, були то живе повіли лайбиче.
1: То кожушку вже називали.
0: Лайбиче то було до стану,
1: так,
0: то
1: так,
0: були так, якби більше, може, вишиване більше, так? Більше.
1: Там не вишиване.
0: Не вишиване, ні.
1: Ну, матерія була така гарна.
0: Матерія якась така.
1: Така була квітиста, знаєте. Тло було зелене, а ще по верху мало таке, і блискуче дуже, то файне лайбичата. І жінка, як вже ще віддала, то пов'язувалися. Мала так само, химля називали, то з дерева такий кружок давали, і вона, і потім такий чепець.
0: Ви шили. Ще пам'ятаєте, як в чепцях ходили?
1: Так, я то пам'ятаю, моя сестра, як ще віддала, то вона ще в тім ходила.
0: І ще в чепці ходила.
1: Так. І той чепець теж так, як він мав такий один той, той бік, тут все був так полукруглий, а тут мав так, що так шнурочок запхали, що ще стягало, знаєте.
0: Тут стягало.
1: І так ще стягало.
0: Отут на ту гульку, якби повісти,
1: так,
0: отак
1: так.
0: Ту.
1: І потім стягав то в чепцю. А той чепець то дно мав вишуване теж навіть, знаєте.
0: Тут. Але того не видно було, бо того
1: не
0: закрито.
1: Було, але чуйте, але так, видите, то не то робили. Дехто не вишував, тих не вишував. А потім хустина то вже так і були біленькі. Дуже все біленько, і крохмалили, попрасували, що вона така штивна була, знаєте, то та хустина, і пов'язували, що так, як ту хустку, не кожен знав пов'язати ту хустину. Моя сестра так і пов'язували, що до церкви, в такий день не ходила втім. То її тета все.
0: Ну, а чекайте, в такий день то таку просту хустку
1: брала. Просту хустину
0: брала
1: на себе, що з головою теж жінка, як вже ще віддала, то без хустини не ходила. Видите, так було заведено.
0: А дівчата
1: чепець, без хустини ходили.
0: А чепець на кожен
1: день
0: не
1: брала. Вона собі закрутила.
0: Просто так, закрутила і хустку.
1: Косу си зробила і так закрутила.
0: Так,
1: і все.
0: Так, так.
1: Ну, як до церкви. А чуєте, а ту хустину, то і тета, татова сестра знала пов'язувати, то вона як вже пов'язала, знаєте, воно крохмальне, воно так штивно стояло, то вона вже, все, не казали, скриня лада. Лада теж навіть, той швагер так і зробив, малювана то та лада така красна була, вона сказала красна. І тоже наверх вона лахи давала ту хустину, як прийшла з церкви, щоб там їй там не помняти, що як віде, то вона може і 4, і 5 разів в церкві була, аж потім знов прала, і знов то крохмалила, і знов отак у нас то молода жінка так були. А старша жінка, то вже, видите, вже так, ще, старша жінка, то вже де хустинах, але вже так не пов'язували. Коралі, то теж щось було, не знаю, чи 10 ниток, так як червоні коралі.
0: Я чула, вже 12.
1: А може і 12, видите, я вже тут.
0: Правдиві коралі.
1: То молода жінка, як ще повідавали, то так в середніх роках ходили коли коралі. А старої плачурки мали вже називали, не
0: а
1: коралі,
0: як,
1: а плачурки? Чорні.
0: Чорні? А
1: або
0: чого вони
1: або бронзову.
0: А з чого
1: вони так
0: робили?
1: Були, знаєте, як зо шкла. То вони в пачурках старі люди ходили. То я пам'ятаю. Бо баба все так ходили.
0: Шитко убрали?
1: Але до церкви. А так не ходили в такий день?
0: Ні, так, ясно. До церкви, на свято.
1: На свято, так.
0: То я би хотіла знати, як до правди.
1: Хустини дуже гарно біли, теж фарбітки купували, як хустина, то фарбітки ви називали, видите, аж тепер то ти фарбітки біленька, по хустинах пришивали.
0: І... Як то фарбітки?
1: Фарбітка то та, як коронка то-та. Знаєте?
0: Так,
1: така фарбітка, як то видите на сторі, що маю. Видите?
0: Так, басанунка, як...
1: То фарбітка називали. То на хустину, чуйте, як хустину біленьку, як пошили, і ти фарбітка, і ту, як зав'язували, то той кінець один, то єден, то вишивали так само. Угу. Що як пов'язали, то вишивання було відко так наверху.
0: Зазаду.
1: Так.
0: А фарбітка, то так і коронка?
1: Так і коронка, то фарбітка називали.
0: То називали фарбітка, але вони як були, біли?
1: Біли. Але та я хустина біла, то
0: але фарбітка. Але чого
1: та були фарбітки і так, що...
0: Але вони пошили по...
1: Вони чи... по метрах ще купували,
0: ні,
1: жирі
0: але
1: мали.
0: Вони хустку так обшили зо... Кожний край,
1: кожний, 4 краї прошили. Що не була так підрублена, але ще мала тут фарбітка. Дуже гарно виглядало. Не в всіх селах так ще в'язали. В інших селах знову інакше якось. Але в нас в Тельові так було.

0: У нас бесіда так доокола Великодня, доокола того всього, що люди рихтувалися, і ми повіли, що шили дашто нове, справляли свої дашто нове, може ж цей вшили дітям, ти ж певно шилося дашто, може купувалося, може обуття даки, так?
1: Обуття ж купували так само, віде, але в нас в такий день в літі жінки все ходили, хлопи взути ходили. А бабусі, моя мама, чуєте, так само вже, може, мали тоді, де, може, і 40 років, так пам'ятаю, теж льон брали. А льон треба було не жати, але треба з коренью було, треба було вирувати. Теж нелегка робота була. Якщо таке, що по душі знайде, то воно ще файно рвало, а знаєте, як з часом сухо, то знаєте, як тяжко було.
2: Так.
1: І пам'ятаю, що вони льон, знаєте, вибрали. Досить тато чи тата десь не було, но стриків син і міг їм льон мав привезти. Чи де тато поїхали в місто, бо вони теж дерево возили на продаж на його. І вони вже з тим стриком, з тим сином стриком не сідали, каже, йо, Федю, то він Федю ще називав, нас Федю. Федю, знаєш, що я, каже, на простець, каже, що він скоріше додому пішла, де я буду їхати, а ти, то, знаєте, дорогу треба було далі їхати. І вони, чуєте, увес був через увес, хоч увес був вже такий високий, але через увес перелетіли, і змія їх вкусила. Так чули, що так, знаєте, на зимне якесь стали. Бо, каже, на долину ще не дивила, вам ще настрашила. Ну, і знаєте, зерно то так не відкопило. І, каже, і так не запекло. Ну, все казали, як же гаюк, а вона за гаюк сильно була. Вона ще так гаюково водила, що страшно.
0: То маму вкусила?
1: Маму.
0: Маму вкусила змия.
1: І то не гаюка, ну змия. Бо гаюка, як то були в нас так люди, що знали, якось молитвами шептали, і щось то виходило. А змия то вже хіба як до лікаря не пішов, як уколу не взяв, від того то, каже, то вмирав. І казали так, що якщо вкусить гадюка, то треба до студенки відразу летіти. А студенки всюди були, так жерельні, знаєте, по полях. І вони їй каже, я той палець, великий палець, чи в праву ногу, чи в ліву, я вже забула, може в праву. І той палець замочили, але чують, що і відразу перев'язали, знаєте, щоб то кров так до гори не йшла. То яд. І летять додому. Як вони додому прилетіли, їм мову заперло. Знаєте, змия страшний яд той мала. І чуєте, досить, що вже і тато вдома були. І так тато відразу до доктора. Страхарський такий був. Доктор такий, віде, він не швітив, але він так лікував людей, що ну. І якраз, а до 10 кілометрів, хоч до фіру, але теж трава не то, що машину.
0: Час
1: треба було, не знаю, чи годину треба було їхати, чи скільки, віде, я вам вже не скажу. І прилетіли до Страхарського, і Страхарський відразу дав і уколи, і каже так. Ну, каже, як було, і каже, ти виходи, бо я, каже, бо твою жінку укол дав. Тато вийшли, і тато приходять, і каже, ну як, ну лєпі, каже, лєпі вже твоїй жоні. А тато думали, вже певно, вже мерили мама, бо вже ніч не говорили чуть. То як ще як вони, мама, прилетіли до хати, чуйте, то ще тата в хаті не було. І не знають, що мову їм заперло, і думають, як вмруть, то навіть ніхто не буде знав, на що вмерли, знаєте. Ну і вийшли на двір і так почали махати, що хтось буде видів, бо то день був, знаєте. Якийсь сусід видів і прилетів, і що ті. І вони не показують, ну він вже знав, що то гадюка вкусила, бо той палець опух. І тоді війте до Страхарського, і той укол дав, каже, так, якби ще 10 хвилин не приїхав, так було, каже, твоя жінка померла. То яд було до серця йшов, і було, померла. То той укол як дав, і так, якби руками відняло. Але довго той палець ще їх болів. Але так, що вже почали і говорити, і вже, а і рвоти сильно мали, і говорити не говорили. Отаке то було. А в нас так гадюки були.
0: Сиренчу ж якось так...
1: Так. Такого навіть в нас не було. Було, що так кусали, але люди так бояли, ніби казали, що, так, що знали бояти, щось там говорили, так ніби з Богом, якусь молитву, і що відходило. А змия вкусила, то вже треба було укола, бо інакше було не було.
0: А як ріжнилася гадюка і змия? Як вони?
1: Змия була груба, коротка. А ті й довші були, а тоненькі були. І навіть так, як в нас розказували, самі мама казали, що якийсь хлопець, як гадюку забив, то він кусками її ще чупав, знаєте.
0: Так почупав.
1: Ту гадюку. Хлопець так, що корову пасав. Тут як пасли корову, то так і гадюку вбивали. ті хлопці. Але видите, то теж Боже сотворіння, знаєте, що не можна того було робити. Забити то, може, гріхом не було, бо вони кусали. Але вже таке по смерті робити гадюці не. І кажуть теж, що той хлопець заснув на полю, і багато гадюк до нього прийшло, бо обложили його, розумієте? Ну якось ще силу не мали, що вони кусали. А другого хлопці вже мали йти гнати паста, він десь так далі пас. І кричуть до нього, але видять, що він спить. Вони прилетіли, а дивляться, ой, гадюку коло нього, як до
0: просто зібралися, просто зібралися довкола там?
1: Так, довкола, знайде, гадюка посходилася, може, і 20 гадюків, все мама розказувала. Але ще не кусали того
0: хлопця. То було то, де коли він тоту потяв?
1: То десь пізніше було, після того, знаєте. Угу. Так, то все мама розказувала. І той хлопці як прийшов, каже, йоу, як крикнув на нього, а він так вискочив з тих гадюгів, так, що його не вкусили. А видите, бо я хочу вам таке сказати, вам теж інтересно буде. Як в Істані, каже, війна була, знаєте. Ну і так само наші хлопці служили з Козівки, тут село Козівка, коло Бережан. То я була в лікарі, і тобі жінка розказувала, сушіцька, що з тим той хлопець служив. І той хлопець поваром був, що їсти варив, знаєте. І як остатки були, то він якась така печера була, що все там виливав в ту печеру. І так він все коли, як остатки, що ж він, ну так, хотів в печеру, а там в тій печері ще гадюки виводили, знаєте. І він все там, він навіть не знав, що там гадюка, ну видите, каже, не хотів десь так на дорогу гуляти, ну все там, в одному місці ляв. Якраз ще їх освободили, знаєте, що вже мали додому їхати. Не знаю, скільки їх було, чи 20 чоловік, чи скільки він мав під собою, що варив їсти. І якраз наварив їсти, і вже мали йти, знаєте, але ще банда така ще лишила, що ще банда панувала, що якщо то ще що могли і побити тих хлопців. І він якраз, вони пообідали, чи то поснідали, і він ще до печери пішов, чуйте, і тою виливати. Як виляв, і одна гадюка посунулася, можна карву, крутила оцю карк. Розумієте? Так його тримала, вже не знаю, та жінка, як мені казала, чи півгодини його тримала. А він з того страху, знаєте, то навіть посивів відразу. І то не байка, я кажу, ну то що правда. Так мені жінка в лікарні розказувала з того самого села. Бо він як прийшов, то сивий прийшов. І чуєте, і то та гадюка, скільки тримала, я не знаю, півгодин, скільки треба було тримати. Видите, то Божа сила, то видите, воно все від Бога. І так, що вона ще сунула, нього не вкусила, ну Господь притримала, що він як прийшов, ще ті хлопці побиті були, а він ще лише.
0: Живий.
1: І так гадюка, видите, інтересний. Угу. І не думайте, що то яка байка. Ну мені та жінка то казала.

Мої наймилейший, час już завершити гнешню бесіду, але Барсміся хоче, живе Єва груба, а з дому Лазурчик. Іще, мій, оповіла Дашта про рідну теляву, но але не тим разом. Піду до неї зас, а наразі пращимся. До села Вікторівка Куївського району, до Тернопільської області, запровадила вас Анна Кирпан. Ведете кус'єм, перестудилася, а ви не хворійте, оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

Тут мереж, може, не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецьком даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мені його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то-то образок припомнив і написав верш. Бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут, ждаждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Я не знаю, что ты делаешь.

Я вот, знаешь, когда у тебя

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на збір лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста.

Іний приоділа. Яличка, як свічка, зеленістю гріють, лемсмеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.